menstru aya menstru memmo hu woni ewurade namo a aya menstru na sedie odi mosi echi no sara ana obedi wachi san wakachire joshua na sana ekoma mene wonso so woni ye ewo ho ene nyina di kosi wiase awieye enti aya menstru oboye enti dom na odi enim kan